با درگم سوایگونو ایو دباجمو نهیگ بیت مگو نیش جیشگا جای به ناس رو بیسم چایین یونه نوات تجیس قویست دو نیش آجان داتم درمی نیش نوگ داست جیوت ساسم نیکل بولسم ان جیش هیش که بیتانو چارلز جی هستر اگنو آیا جا دنگو دکا یو کمپ هستر ویل اگنو آیا جا دمان مادنو احگا یو دا ممدنیت مون ویو گا جا دا ینج دو نانو چگا او دو شتیج ان دا دا چه گه مگا هیش که بیتان نیو اوگا دباجمو نه اوگا ایش گنا تگنو چه ndo jendo ashto nashtai kako da kabeka si da ni gans bega bun agan yom swa jad with mother gaj gaj chay tamon ke mag jad with mother gaj ayo nanako ayo iyo da badzimo nanako ag ayo iyo nagamon ke mag jad with mother gaj tenjish jishigaj gom da iyo sti yo goj dewish